0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: zaista, zaista sjajno. 2002. godine Švajcarska je postala 190. članica Organizacije Ujedinjenih nacija, u kojoj je od 1948. godine imala status posmatrača. I da vidimo, 2010. godina, preminuo jedan od velikana moderne glume, Rade Marković. Na filmu je odigrao 81 ulogu, u televizijskim dramama, serijama i drugim emisijama 62 uloge, učestvovao je u 186 radio drama koje su nekad bile onako jako popularne, a na pozorišnim scenama ostvario je ukupno 96 uloga. Možemo reći kakva karijera, slavni veliki Rade Marković. 6:07, još jednom dobro jutro, dobro nam došli.
1: Morning everyone.
2: Dobro jutro.
3: Big jutro.

0: se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostate ponude potražite na bingopih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

0: Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel. Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 95, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš robot.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB.

0: plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65, vaš Robot.
2: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Culture Club i Karma Chameleon na prvom programu Big Radija. Dobro jutro, dobro moji ljudi. Dobro jutro svima. Dočekali smo konačno i ovu kišu, jel tako? Pa, čestitam nam svima, spasiteljka je stigla sa neba. Naravno, pošto živimo u realnosti, a ne u Disneyevom crtanom filmu, nije moglo da prođe bez problema, jer nakon onih silnih apokaliptičnih vrućina gdje se asfalt topio kao sladoled, šta smo drugo mogli da očekujemo, jel da? I naravno ovog jutra duboko saosjećam sa svima vama koji ste trenutno zarobljeni u toj nepreglednoj, nepomičnoj gužvi. Naravno, zbog vizionarskih građevinskih poduhvata svuda oko nas su neki radovi, te pravi se novi kružni tok, te se prepravlja stari kružni tok, te se radi nekakva revitalizacija ulica. Mislim, kako to samo gordo zvuči, revitalizacija. Kad čuješ tu riječ, pomisliš da će ulica da prodiše, da će dobiti krila. Ali na kraju dana, kako god oni to ime smislili, rezultat je apsolutno isti. Stojiš u mjestu, trošiš gorivo, kasniš na posao i pritisak ti skače na 200. Ali sjetite se šta nam stalno pričaju, molim lijepo, pa mi konstantno idemo naprijed, napredujemo, idemo ka tom nekom velikom obećanom prosperitetu, a pošto smo na tom svetom putu ka modernoj metropoli sa 300 kružnih tokova, valjda možemo šta za malo da se istolerišemo umeđu vremenu, malo strpljenje ljudi. Možda nam putevi nakon te revitalizacije ne budu imali određene elemente, ali imamo prosperitet u glavi, jel da? Sa problemima ili bez njih, neminovno nam je da se upustimo u novi radni dan. Nemamo baš nekog puno izbora. Računi ne gledaju vremensku prognozu, niti ih interesuje kakva je situacija u gradu. Tako da je krajnje vrijeme da konsolidujemo redove i da počnemo. Dakle, ako možete, ustanite, ako možete, protegnite se, popijte kafu, i pod kafom ne mislim na onaj moderni, makijato sa ukusom bundeve i bademovog mlijeka. Popijte običnu crnu kafu da vam restartuje sistem, jer danas će nam trebati sav ovaj dostupan razum. Dakle, uzmite stvari u svoje ruke. Danas igramo odbranu, polako i pametno, a sa vama u odbrani danas i časti zdravog razuma Dado, koji nam je sklopio ovu sjajnu listu pred mikrofonom. Prvo Dragan, koji će vam donositi redovne preglede Big Vesti u 5 do punog sata, a onda i moja malenkost Tanka. Dobro jutro.

Rolling Stones i Honky Tonk Woman, kaže nam Zlatko, čini mi se, jeste, kaže, eto, ti se nikad ne bi prva javila. Sram me isti bilo. Jelena nam se takođe prijavila. Kaže, dobro jutro, imali kod vas kiše? Pa još uvijek, ja koliko vidim kroz svoj prozor da je sve uredno i sve okej. Okay. Tu je sa nama i Sanjin, kaže, jutrošnje gužve su nešto posebno, da li je to poezija iz mene progovorila, ali volio bih da čujem bilo šta od Erika Claptona, nekako mi se uklapa u ambijent. ne znam kojim ti trasama trenutno ideš, ali u svakom slučaju sviraćemo nešto Erika Claptona. Nego ljudi, malo ćemo o sportu, naravno fudbal tema broj 1, Liga šampiona tema broj 1. Otvorena je ta nova sezona i već nekoliko ozbiljnih kandidata poslalo je poruku da se nisu okupili da bi popunjavali broj. Arsenal je na stadionu Diego Armando Maradona savladao Napoli sa 1-0, minimalno, ali dovoljno u Ligi šampiona se i takve pobjede računaju, posebno kad gostujete na stadionu koji je ime dobio po čovjeku koji je znao vrlo dobro šta znači napraviti problem protivniku. Paris Saint-Germain je međutim odlučio da nema potrebe za suptilnostima. Parižani su na Parku Prinčeva spakovali Slovan iz Bratislave 6-1 i tako vrlo uvjerljivo počeli odbranu evropske krune. Sporting je bio bolji od Galatasaraja 3-1, dok je Liverpool protiv Atletico Madrida slavio 2-1. Onda je stigla Barcelona i napravila ozbiljan višak na semaforu. Savladali su Feyenoord sa 5-1, ako je neko u Rotterdamu imao plan da će ovo biti mirno gostovanje, taj plan je vjerovatno već arhiviran. Nego Stuttgart je također pobjedio Viking 3-1. Čovjek utakmice bio je reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović. Postigao je čovjek hat-trick za samo 12 minuta, dakle dovoljno mu je bilo vremena da od obične utakmice napravi ličnu statističku konferenciju. Večeras se Liga šampiona nastavlja. Fenerbahče i Roma igraju od 15-7. Biće to sudar dvije ekipe koje sa dovoljno napadačkog talenta da golmani imaju puno pravo na profesionalnu zabrinutost. U isto vrijeme PSV dočekuje Šahtjor. Holanđani u meč ulaze posle pobjede nad Ajaxom 3-1, na posljednjih pet utakmica govori izrazito o kakvoj efikasnoj ekipi se radi. U svakoj od tih pet utakmica došlo je do golova na obje strane. Od 21 čas Bayern München dočekuje Bode Glimt. Allianz Arena je za goste posljednjih godina poprilično neprijatna adresa. Como i Leipzig također igraju od 21. Como je postigao čak 6 golova u posljednja dva meča, dok Leipzig stiže posle poraza od Werdera 3-1. Biće ovo jako interesantno gledati. U isto vrijeme Manchester United očekuje Sabah iz Bakua. Slavia Prag dočekuje Lens, a domaćinu bi moglo da pomogne to što je u takmičarskom ritmu još od kraja jula. Idemo malo do tenisa. Iz Njujorka stižu ozbiljne vijesti sa US Opena. Coco Gauff je posle velike drame savladala Miru Andrejevu 2-1 i plasirala se u polufinale. Tamo je već čeka Elena Rybakina, koja je sa 2-1 pobjedila Chiweng Zheng posle 2 sata i 14 minuta. Rybakina će od ponedjeljka prvi put u karijeri biti prva tenisarka svijeta. Do sada je osvojila Wimbledon 2022. Australian Open. Evo, učestvuje ove godine. U stvari, Australian Open osvojila ove godine. Evo, sad na US Openu učestvuje i sada je prvi put stigla i do polufinala ovog turnira. U drugom polufinalu igraju Arina Sabalenka i Jessica Pegula. Kod muškaraca Aleksandar Zverev je bez većih problema savladao Botika van de Zandschulpa sa 3-0. I Zverevu je ovo treće polufinale US Opena. Za finale će igrati protiv Karena Hačanova, koji je prošao dalje nakon što mu je Aleksandar Bolks predao meč. I za kraj, počela je rukometna Liga šampiona. Vesprem je pobjedio Porto 36-28. Barcelona je bila još ubjedljivija protiv Arhusa 39-28, nakon što je već posle prvih 30 minuta vodila 18-13. Najuzbudljivije je bilo u Francuskoj, gdje je Nant u završnici savladao Vislu Plok sa 26-25, a večeras u 15-7 evropsku sezonu otvara i Partizan, koji dočekuje Fikse Berlin u prvom kolu Lige šampiona. Dakle, lopta je opet tamo gdje joj je i mjesto, a to je na terenu.

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više, koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom, donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank.

plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.

nas, gde ti je sram, kad možeš pljunuti u ovu bistru vodu što sipam ti na dlan. Znam da žedan si, a pohlepan, radije video bi mene kako suši mi se duša. Zaboravljaš da ja sam